0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد مع دين الأسرار والإرفان. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مما نوى. يا ما يعني لك وما يعني محمد مشؤول الكنت. ممكن لو يبرغم وإلى أنا مما كي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akoko kato maba eko watini ilo. Makibugwa wa enibi eniye biya. Kima wasi ibi kuma ma watuntuntia bi. Aisha tu Muhammadiya jilaniya. Bugwa watima kuwa lawa tafi joku ya wasi. La ndaku mbasa bugwa lesari. Bugwa wati ulewa. Tafin karanse tafadwa ranse gugu imuki. Ala wabani sayilasa ya atiliyato na inko niba jambe. Ala bismillah ya wala rahimu salu lazina yumshikuna mwala mfisa bilallah. Kama sala abbati ambata saba sana bila fi kulli sumbila timiata abbati. Wallahu dhaifu liman yasha wallahu wasin ali. La yuagwa na amfi ushi afinki afawa gwakabo aulaya gawsul azam ashehina abdul qadir jilani bazullahi la ashiyab abi maulana sid abdul qadir nushwi ushrabi sani ijo kejila ino shurabi sani abi baballa babare maulaya sh abdul qadir jilani ijo kejila ushrabi alawwal abi maulana gawsul azam Njo kijila ushurabi sani Mulaya gausula azam Babare ninja Musa Janchila wastu Bika sawike Ajanaku La ya wakuni Litumare nani Babare Musa jauni Tanko ni janchila wastu Oma ama sayina asani Yare sayida Fatimatu amati jabbari Umil khayi Ama ama sayina Husaini ni. Ati yare ati babare. Ama ama sayida Fatima ni ma. Sayida Fatima tinjama nabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mulaya gawsula azam eja nabi ni. Todaju tiyo labula ni. Mulaya gawsula azam. Ullo ishemi. Tose ikwe gugu nkati. Along with Kalen Mercy, Nalo Shadima for O Shadima for Islam. Latter, I want him a fair Kakale. A Coco O Shadima Latter Mima Okua William Mima O Shadima Latter Jihad O Telema Laja Jihad for Islam. Nino Ama Kure to Judge Jihad. La fawa agwa shu abu madiyana lgawusi. Shu shu abu abu madiyana lgawusi. Wa tisalahu din al-ayubi. Yadhi Allah ta'ala anuhumu. Anga. Mejiji na konka. Palestine. Takba Jerusalem pada. Lawa ma kifirigwa na. Mulaya gawusi la azamu. Oshe jihadi lojua na suluki. Bugwa wa sufi tiyo nikile. Bugwa wa sufi tiyo nima ni kwa olong. Tampa kwimera. Mulaya gawsula azam. Oshe wamana. Lahi wagwa na. Mulaya gawsula azam. Oshe jihadi lojua na. Anshewazi kakiri ilu lori shirishi mulaya gawsula azam ushewazi kakiri latara takoya nkiu ati bebe lo mulaya gawsula azam ukotira latara ima lori shirishi Una matira tishewu Abdul Qadir ko inin wa wannan ne as-suluki ninin wa ne al-fatahu rabbani ninin wa wannan ne al-gunya li talib at-tariq ila al-haq ninin wa ne sirru al-asrar fi ma yahtaju ilayhi al-abrar maulana gawsu al-azam usilam lai mai yodun lan wa olohun lan ya baba folohun ati be lo maulana gawsu al-azam o se hidima fama ni olohun to po lawon to ba laye lawon to gburo to wa lo lawon to ki olodo atawon mi ti o ki olodo maulana gawsu al-azam inu awon wali olohun to ba laye ti won tari ba fashe re ti won si gba yi pe afa agba ni Sheikh Abdul Qadir ti won gba yi pe wali olohun haram ni ti o labula ninu won ona ala ni taji je ki olodo afa kan na ko to wa do ma ki u won maulana Sheikh Ali bin Hiti ninu won na la afa agba maulana Baka bin Battu ninu won ni Abu Sa'id Kailubi ninu won ni Sheikh Musa ninu won ni Abu Najib Sara Wardi ninu won ni Sheikh Musa Zuhuli ninu won ni Abi Amr Usman bin Marzuq ninu won ni Sheikh Abu Al-Karam ninu won ni Sheikh Abdul Rahman At-Tafsunaji ninu won ni Sheikh Majid Al-Kurdi ninu wa ni Sheikh Abu Umar ati Sheikh Usman Al-Bata'ihi ninu wa ni Sheikh Al-Makarim ninu wa ni Sheikh Al-Halifa ninu wa ni Sheikh Ahmad Rufai At-Ta'ihi ninu wa ni Sheikh Bihr Al-Sikami ninu wa wa ni Sheikh Abdul Sami bin Abdullah Al-Karashi Al-Ashimi ninu wa ni Sheikh Abi Muhammad bin Abdullah Al-Basri tabani kama dako ilauku la rajul min mashayikh tiwa ba Sheikh Abdul Qadir lai atawa tiwa timbe ki Sheikh Abdul Qadir to dele aye ti gugu wa shigba fun Sheikh Abdul Qadir ninu awon oro ti maulana gawsu al-azam tiwa so ka to ba sinu awon karama ti wa se ona ni ko maulana gawsu al-azam o so nu oro re bayi pe ma fi sababati min halul mustazabun illa wali fihi al-alazu al-atiyabu aw fil wisali makanatin maksusatun illa wa manzilati a'azzu wa aqrabu وهب لي الايام رونق صفوها فهلت منائلها وطاب المشرب وغدوت مخطوبا لكل كريمه لا يعتدي فيها اللبيب فيكتب انا من رجال لا يخاف جليسهم ريب الزمان ولا يرى ما يرهب قوم لهم في كل مجد رتبة علوية ولكل جيش موكب شوني أنا بلبل الأفراح أم له ضوءها طربا وفي الألياه باز الأشيب أضعت جيوش الحب تات المشيئة لوها وما ما رمته لا يقرب أثبات لا أملا ولا أمنية أرجو ولا موؤودة أتقرب ما زلت أرتقي في ميادين الرضا حتى وحبت مكانة لا توهب أدعى الزمان كهلة مكومة تزهو ونال لها الدراز مذهب فهن أفل الشموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك الأولى لا تقرب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ألم بو على البركة قوس العظم ألم بو على البركة قوس العظم لم ولا البركة قوس العطا أفاني لما بلغنا في الجرائم مرامنا رفعت على أهل الوراء آلامنا نحن الملوك نحن الملوك على سلاطين الأولى والقائنات ومن به خدامنا والقائنات ومن بها خدامنا فبذلنا في الحب منا عزة وعلى رؤوس تنقلت أقدامنا فجمالنا ملع الوجود وحالنا لا يستطاق ولا يعد إسامنا طربت طبول الحب في ساحتنا وعلى السماء وعلى السماء شرف النسب مخيامنا ولأجلنا وجد الزمان وكونه والدهر عبد والزمان غلامنا ولله الولاية من ألست بربكم وإمامنا المهدي فهو كتابنا ولا يتجوز العظم ديت في سرورة ياكي بقوائي ولو جوتو ياكي بكاتا وبيا بقوان تاداولي ألو يا شاشي يا ريلوري ولا تتوبي عن نبوها محمد لا بقوائي ألو أما كسيدة ينباتو أما مراتي كما فانا لسايك كلامنا نعرفه ومن يعرفنا أروا أولي أنتي وباسم نوا أروا أولي
1: Jozawi Atu Nafalhatu Nasiria Atile Kiu Madu Dr. Sheikh Nasiru Kabara Fiti feti feti bubu eyi aluhumon musulumi wasi ile kewu won ti atin ko imo kewu imo larubawa ni ilanu awon oni sufi ni headquarters won to wa ni block 10 road 11 obasanjo housing estate lojojumo lati ojo saturday di ojo alaruba laago merin abo ti ago mefa abo irole asalatu ati asikaru ma nwaye ni gbogbo ojo sunday laago mewa titi di ago meji laosan ni le won be na ni gbogbo ojo jimo kete ti aba ti kiru jimoto titi di ago meriosan eyin omo iya to wa ni mushin e pade wa ni moshalashi wa ti o wa ni bakari street leyin ti aba ti ki isa itan lojo jimo titi di ago mewa a o ma reti yin o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa laysa man yafahamuhu illa alladhi yafahamuhu ẹni kọwé wá ní gbọ́rọ̀ wá yí àfẹ́ni tó bá mọ̀ wá díjú díjú ọlọ́run ọba gbogbo ní tí ń jẹ́ ṣòro náà ayé wa wọlá aṣọ abdulkadir jìlá ọlọ́run bá fòkó sí wọlá arágọ́sùlọ azọm ó ṣe àìmọye kàràmà tí ò ló ń kà láti ìgbà tó ti kó láyé kàràmà rẹ ńlọ kò dúó aimayi ilu aimayi aye ti gausul azam lo be to se karama laiwa to ko lai wala gausul azam oni awa azab awa dua orishi rishi to fo awa inya pe ki wa ma se ta sin se da joni ta dua wan gba wala gausul azam Allahumma babuni fahamu alambuni ilam alambuni kashafi ah o koja nteni kan dale pe emi na fe koru e o koja nteni kan le so yi pe emi na fe gbebu e kale nitori ko aye tola mi fi won si aye to ga ni awanu awon adua ti Sheikh Abdul Qadir she to si kọlẹ fun wa pe ka ma lo aso meji nbe akoko allahumma ya wadudu ya wadudu ya wadudu الذي أعلن بسر المحبة والمودة في قلوب أهل الأسرار، وأنت الذي أكملت ذوات الطالبين بنور الأنوار، وتجليت بالعز الدائم والنور القائم على الأرواح فالتفت الأشباح. اللهم إني أسألك بسر ودك وسر آيات حبك في قلوب أصفيائك وأنبيائك أن تلقي ودي ومحبتي في قلوب عبادك، وسكرهم لي اللهم كما ألقيت الوحي في قلب سيدنا محمد نبيك. اللهم سكر لي روحانية هذا الاسم باسمك، إنك على كل شيء قدير، إنك فاعل لما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. توبا لما شاء دعاء لجوجنا نبا تاتتري على النشرة تاتتري أما أفا واجوي واكوي كسية دولنك تفجولي وباي تيوني فرن تيوني باتي كسية دولنك aya fi to ba le se gege ba ti son awon to ba le se pelu gola gogbo bi to ba de won ma ni fe won ma feren ninu adua gausul azam wona la salatu tokwe ne salatul wusta wala gausul azam saike eni olon ba fun to se eyo kan to ba ki o se de de asalatu mi nigba 70,000 ama gbiyanju to ba fe se ipo lalu ala ko toke asalatu nando. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته بحر أنوارك ومعدين أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بمشاهدتك إنسانا عين الوجود وسبب في كل موجود، عين الأعيان كالكك المكتبس من نور ضيائك، صلاة تحل بها أقدتنا وتفرج بها كربتنا وتقدى بها آجتنا، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، عدد ما أحطى به علمك وأعصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وخط به قلمك، عدد الأخطار والأمطار والأشجار والأحجار وملائكة الجبار، وعدد ما خلق مولانا من أول الزمان إلى آخر الزمان، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، عدد ما في علمك مضاعفا بدوامك، صلى الله عليه وسلم. ولو قولن تبادي وستنبه ننوى ما دعا شعب القادر أتوي ميفوه ama salatu igausul azam so eto ba kelenka ogbalada en to si salatu ni gba 70,000 inu tirare lo wa o ko to yimu ko to condemn ko to wiwi kuri goda da o emi ko mu wibe o sha abdul qadir lo wibe lo no tirare baba alawo gbadua yobi abukata nunu karama sha abdul qadir gausul azam Wala na shi Ali bin Hiti radiyallahu ta'ala anhu. Wani sahibtu sayyidi wa mala Abdul Qadir Jilani muddatan 40 sana. Wani roba fa mai mubashi. Fun ka bi ogoji odun. Ni ma fin sha. Walam yazal arahu yusalli subh bi wudu'i salati al-isha. Ola fa mi ko ye kogbo. Lari pe alwala to se to fi ki isha. Ona ni o fi ki asuba ajo keji. Mo wa so be fun odidi 40 years. So afa wa isha won ti ma ka run gbe run waju Olorun. Afa oni sharia ni Sheikh Abdul Qadir Gawsul Azam. Inu karama ti Sheikh Abdul Qadir se Gawsul Azam. Ona ni pe enikan o binu si awo re. Wa lo nko le aya fi to n ba le se ibada tenun kan o se ru enu gbogbo aye lasiko to n ba n se ida mo de ba gbogbo awon afa lasiko gba na gba toro na dodo Gawsul Azam Sheikh Abdul Qadir ni eni ko lo fe awo re pada o wa ni kini ibada na to fe se tenun kan o se ru e lasiko to n se ni lagbalaye oni ko le kaaba melo lowa ola yokan se bi tawaf lara kaaba ibada ni wani be ni ani ani ko lo si mekka to ba dara kaaba ko be gbugbu awon tin be nbe pe ki won duo ko nikan se tawaf to nikan ba le se tawaf ni o ti se ibada tenin kan o se ru e lasiko tin se lowo ni gbugbu aye bi yawo e se pada di eto re ni Maulaya Gawsul Azam ile ikewu re lojojuma titi nko yan kewu awon ma kewu tin wa be wale ni egberun lana ugo lojuma Maulaya Gawsul Azam awon ma kewu tin gbele re ti won si njeun lojuma laaro losan lale wale ni egberun lana ugo agba ti won wa fi ndana Fama kiw lati almost 1,000 years ago. Lati gwadi Gawsul Azam mti fayile. Agbana mbenle kiw redisi. Fama gwe kuwa mbe. Kodogun. Nite wikwe siliba na fishi. Wanfo. Wannu. Wasi findana doni. Alama vya wawannu. Magbe si. Biwa sheriyo. Oyato. Alama ri wa se ise mi wa aye wa ipo wa ma gbe siru ti e to ba gbe siru ti e wa condemn opolopo royin wa ama to ba mo ipe ola nbe lodo olorun to da won eni re o mo ipe ikanju kala olorun bo alal baraka Gawsul Azam ama yayi Muhammad Mashud Al Kundi era o ba ni soro wa 070-360-998274. Banki wa ni GTB 069-306-3312. O ma je apade aburu atawon ti orin loke atawon ti orin le Olorun je ki gbugbu Olorun ka bo re ka sodun aya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Jozawi Atu Nafalhatu Nasiriya Ati Ileke Umadu Dr. Sheikh Nasiru Kabara Si tife tife pe gbogbo eyin Alhumon Muslimi Wasi Ileke won Ti ati nko imo kewu imo Larubawa Ni ilana awon oni Sufi Ni headquarters won to wa ni block 10 road 11 Obasanjo Housing Estate Lojojumo lati ojo Saturday di ojo Alaruba La ago merin abo ti ago mefa abo irole Asalatu ati asikaru ma nwaye ni gbogbo ojo Sunday la ago mewa titi di ago meji la osun nile won be na ni gbogbo ojo jimo kete ti abati ki kírun jímọ̀tàn títí di aago mẹ́rin ọ̀sán ẹ̀yin ọmọ ìyá tó wà ní moshin ẹ pàdé wa ní mọ́ṣáláṣí wa tí ó wà ní bakari street lẹ́yìn tí a bá ti kí ìṣá ìtàn lọ́jọ́ jímọ̀ títí di aago mẹ́wàá a ó máa retí yín o assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh